Lams lopp och chass. Kadar koll på grepp, zagledam med srce boli. Krsta venci, sprevod, godba, se to zlo hiti. Sin, ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.